Things that we could do, što bi još mogli? Ba, mogli bi tu i tamo, što je možda atipično za utorak, poneki rezultat spomenut. To ćemo kako budu kapali, možda neku zanimljivost. E, čekaj malo da vidimo. Hak ništa ne kaže, znači sve je okej. Okay. Otprilike na ovom našem području prohodne ceste, nije prohodno more, je li tako? Ako su ceste prohodne, onda je more preplivno. Preplivno more.

koliko je obožavam i mislim na nju. Ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je, dozivam, dođi mi, Marice.

poslušam, kako si i te, i čuva mamu, a kad plače, stisne nju jako i ne pušćam sam. Znaš, dragi tata, kad tebe doma ni mama nikad ne spi i niš već leh, mi te čekamo i vrni se od tamo i neka te